0: boithabišo bja go se lefelwe thobele fm mošhete wa tsebo le boithabišo mananeo a thuto go thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
1: dumela ke gona ge go sele ke go temoša sešate jalo nna ke tlou ya mamphela ke tlhabira malope a phogo le mogaukwa ga maredi hashtag swapness
0: ira seswai bošego ntlhatlhe ke go tlhatlhe le kgadi e tshetlana kate kwa ga morwane
2: magagešo le bošegong bja lekgono le sa tamiša fa ke kgading ye tshetlana kate wa ga morwane
0: mona ka sedipagare go tšwa go ira boseswai go fitlha ka ya senyane kgwebo ke tšhelete le mogao maredi kala bobedi batho le ditokelo le kate morwane seripagare go tšwa go iria boseswai go fitlha ka iria bosenyane kala boraro mofatlhoši le kate morwane kgadi e tshetlana kala bone tša maphelo le tebo swafu doc tipson seripagare go tšwa go iria boseswai go fitlha ka iria bosenyane la botlhano mahla le pepeneleng le mogao maredi seripagare go tšwa go iria boseswai go fitlha ka iria bosenyane a ke mananeo a thuto go thobele fm mošupologo fitlhela botlhano thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo sedikwa ga sepale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le mogao maredi sedupe se sekolong le mogao maredi mo go thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
3: sabc education enrich your mind enrich your life